0: ہم نے سونل کو سنا, مسٹر رائے کو سنا, یو نو ہاؤ وی آر برنگنگ اٹ ٹو دا گراؤنڈ لیول. اب ہم اپنی کمیونٹی, اپنے جو پارٹنرز ہیں, جو ریئل آن گراؤنڈ ورکرز ہیں, ان کو انوائٹ کرنا چاہیں گے ٹو شیئر دیئر ایکسپیرینسز. سو ناؤ آئی لائک ٹو انوائٹ سیما جی اینڈ آرتی رانا ٹو شیئر دیئر ایکسپیرینسز.
1: سب کو میرا نمستے. میں لکھیم پور کھیری سے سیما سنگھ, اور میرے ساتھ آرتی رانا ہے. یہ ٹرائبل سینٹر سے ہیں اور یہ ٹرائبلس کی بہت بڑی ایک لیڈر بھی رہی ہیں, اور ابھی آئی ایم سو ہیپی ٹو اناؤنس کہ ابھی ہمارے ساتھ ایز ویونگ ٹرینر ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. پہلے میں ہمارے سینٹر پہ, جیسے باقی آپ کے سب کے سینٹرز پہ بھی ہوتا ہے, ہم بھی لائبریری اور لائبریری ہوڈ کے سارے ہی پروگرامس کرتے ہیں, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں روٹ لیول سے جڑی ہوئی ہوں, اور روٹ لیول کی سب اچھی بری چیزوں کو ہم لوگ بہت آگے لے کے جا رہے ہیں. اچھی چیزوں کو ہم لوگ اور انہینس کر رہے ہیں, ویمن کو امپاور کر رہے ہیں, اپنی چھوٹی چھوٹی چھوٹی مہم کو ہم بہت آگے بڑھا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گی. ہم اپنے سینٹر پہ ہر ویک ایک چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں, کوئی مووی دکھاتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. ایک ہمارے سبھی کے گاؤں میں ایک پرابلم ہوتی ہے کہ ڈرنک بہت کرتے ہیں. وہاں پہ ایک لیڈی میرے پاس آئی, انہوں نے مجھے بولا آپ ایک جیسے مووی چلاتے ہیں, تو میرا ہسبینڈ مجھے بہت پریشان کرتا ہے, میں اس کے بارے میں اس مووی کے ٹائم پہ اناؤنس کر دوں گی. وہ اتنا ڈر گیا اس بات کو لے کے کہ نہیں, اب میں دوبارہ پھر یہ نہیں کروں گا. تو اس طرح کی چھوٹی سی چیز سے اس کا پورا گھر سدھر گیا. تو آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینکس ٹو ریڈ انڈیا کی اتنی چھوٹی سی چیز سے ایک لیڈی کا پورا گھر سدھر گیا, اور وہ اور لوگوں کے لیے بھی ایگزامپل بنی کہ یہ بھی ہو جائے گا. ڈرتے ہیں لوگ کہ نہیں ہم ایسا کچھ کریں گے تو وہاں پرابلم ہوگی. اور ابھی ہم لوگ بالکل ڈینس فارسٹ میں, بالکل ڈیپ ان دا فارسٹ ہم لوگ ایک سینٹر ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. وہ آرتی رانا اس کو دیکھتی ہیں اور وہاں کی ویونگ ٹرینر ہیں, اور ادھر ہم ہینڈی کرافٹ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جو کہ اوڈیو پی کا بھی ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ہم لوگ وہاں پہ بنا رہے ہیں. یہ ہمارے ٹرائبلس کا ایک ٹریڈیشنل پروڈکٹ ہے, جس کو کہ ہم ڈفرنٹ ڈیزائننگ کر کے, اچھا ان کو کرا کے اور بیٹر ڈیزائننگ دے کے ہم لوگ اس کو بہت آگے بڑھا رہے ہیں. اس میں آرتی ہم لوگوں کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں, اور ہنی بی کیئرنگ کی ٹریننگ بہت اچھی طرح سے وہاں پہ لیڈیز نے اٹینڈ کری, اور ہنی بی کے پروڈکٹس بھی ہم لوگ بنا رہے ہیں وہاں پہ, اور کافی اچھا ادھر امپیکٹ ہے کیونکہ بیچ جنگل میں ہے, لوگوں کو ہنی بی کے بارے میں زیادہ پتا نہیں تھا, اور وہاں بہت اچھا ہم لوگ کام کریں گے. اس کے لیے بھی ہم لوگ کافی چیزیں آگے ٹرائی کر رہے ہیں. میں آرتی رانا سے کچھ کہوں گی کہ وہ اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں. تھینک یو سو مچ.
2: سبھی لوگوں کا میرا رام رام. میرا نام آرتی رانا ہے, میں کرام گبرولا پور چند چوکی ڈسٹرکٹ لکھیم پور کھیری سے. ڈسٹرکٹ لکھیم پور کھیری ایک دم نیپال سے بارڈر سٹا گاؤں ہے. جیسے وہاں پہ سٹے گاؤں میں, جیسے ہم لوگوں کا سن 2015 میں میں اتر پردیش راشٹریہ گرامین آجیوکا مشن کے انترگت 350 سوئم سہایتا سموہ بنائی تھی, تو 16 میں ترنت رانی لکشمی بائی بھائی ویرتا پرسکار ملا تھا, اور 18 میں ODOP کے انترگت میرا تھاوری کرافٹ کو چین کیا گیا تھا میں, تو 21 میں مجھے ناری شکتی سمان اتر پردیش سرکار دوارا ملا تھا, 22 میں راشٹرپتی پرسکار ملا تھا میں. جو ہمارے جنپت لکھیم پور کھیری میں سٹے ہوئے نیپال بارڈر, جسے ہم لوگ کے گاؤں میں کئی سنستھا آیا, جیسے کہ یہ ہتھکرگا ادیوگ چلانے کے لیے, ہینڈی کرافٹ کے لیے, آج جیسے کہ چلانے میں تو چلا دیے, پھر اس کو دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں تھا. پھر اس کے بعد جیسے کہ ابھی تو ہمیں زیادہ دن نہیں ہوا ہے, 6-7 مہینہ ہوا ہے. پہلے میں گیتا میڈم کو دھنیہ واد دینا چاہتی ہوں کہ اپنے تھارو جنجات کی طرف سے, اور جیسے کہ یہ ریڈ انڈیا ہم تک پہنچی. آج جتنا ہم لوگوں کا پیچھے کام تھا, میں ہم لوگ 97 سے میں کام کر رہی ہوں میں, اور جیسے کام کرتے کرتے کرتے پیچھے جیسے چلانے والا کوئی نہیں, راستہ بتانے والا کوئی نہیں, ابھی ہم 6-7 مہینے سے ریڈ انڈیا سے ہم لوگ جڑے ہیں, تو پھر سے ہم لوگ کو واپس آنے کا موقع ملا ہے, اور جیسے کہ تیزی سے مہیلائیں جڑ رہی ہیں, اچھے سے کام بھی کر رہی ہیں, اور جیسے کہ ہم لوگوں کا مارکیٹنگ کا کوئی دقت نہیں ہے. ہمیں ٹرائپ ٹرائپ انڈیا ایک بھارت سرکار کی سنستھا ہے, اس سے ہمارا لنک ہے, اور کافی اچھا ان کا آرڈر ہے میم. تو ہم ریڈ انڈیا کے سپورٹ سے, اور ریڈ انڈیا کا سپورٹ رہے گا, ہم لوگ کا محنت رہے گا, تو اچھی سفلتا مل جائے گی میم. ऑल इंडिया को फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अपने थारू जनजात क्षेत्र की तरफ से और अपने जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद।
0: थैंक यू सीमा जी एंड आरती जी, बहुत ही सरलता से आपने बताया कि किस तरीके से हम अपने मिशन को ग्राउंड पे लेके आए हैं।

0: کرنا شروع کرتے ہیں تو صرف آپ کے مائنڈ میں دو چیزیں رہنی چاہیے، کوالٹی اور سپیڈ، کوالٹی اور سپیڈ، کوالٹی اور سپیڈ ہوں گی. یو نو آپ نے کوالٹی مینٹین کر لی، ایک کوشچن کا اگر آپ یو نو دو دن میں بنا رہے ہو، ایک دن میں بنا رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے، ہے نا. آپ کو اپنے ٹائم کو بھی ویلیو دینا ہے. آپ یدی اپنے ٹائم کو ویلیو نہیں دیں گے تو آپ آگے سیل کرنے میں آپ کے یو نو ٹائم لاسز اور کافی کچھ ہو جاتا ہے. تو آپ کو اسپیڈ پہ، کوالٹی پہ آپ کو مین فوکس کرنا ہے. اور سوئنگ مشین آپریٹر کی بہت اپرچونیٹی ہے گورنمنٹ انڈسٹری میں بھی بہت زیادہ. آپ گڑگاؤں سینٹرل گڑگاؤں میں آپ دیکھتے ہیں انڈسٹری ایریا، ادیوگ وہار، مانیسر آپ جاتے ہیں تو بہت ساری ایسی انڈسٹری ہیں جہاں وہ اسکلڈ آپریٹرس کو ڈھونڈتی ہے. اسکلڈ مطلب کیونکہ میں، مجھے ایکسپیرینس ہے، میں اسسمنٹ کے لیے بھی جاتی ہوں گارمنٹ انڈسٹری میں، میٹرس کلودنگ میں، مبلاما میں، تو وہاں اسسمنٹ لینے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں. بہت سارے آپریٹرس ہوتے ہیں جو کام کرتے ہوتے ہیں، تو جب ہم ان کی اسپیڈ دیکھتے ہیں، ان کا کام دیکھتے ہیں، بہت ڈفرینس ہے، بہت ڈفرینس ہے. مطلب آپ یہ سمجھیے کہ اسکل آپریٹرس کو ہم اسسٹ کرنے جاتے ہیں اور وہ اتنی اسپیڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنا نیٹ اینڈ کلین کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی کوشش نہیں ہوتا، صرف کام سے مطلب ہوتا ہے نا. اور جیسے ابھی میں نے اسپیڈ کی بات کی تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس گارمنٹ کو بنانے میں آپ کو اتنا ٹائم لگے گا. جیسے ایک بیسک انڈسٹری کے اکارڈنگ میں یہ بات کروں، ایک مین شرٹ، آپ لوگوں نے کبھی مین شرٹ اسٹچ کیا ہے؟ مین شرٹ، مین شرٹ آپ نے کیا ہے؟ جس نے مین شرٹ کر لیا نا، آپ سمجھو کچھ بھی سوچ کر سکتا ہے. مین شرٹ میں ساری سین کلاسز یوز ہوتی ہیں، کیسے کالر اٹیچ کرنا ہے، کیسے پاکٹ اٹیچ کرنی ہے، لیگ سین کیا ہوتی ہے، آپ کے کپ کیسے بنانا ہے، پیکٹ کیسے بنانا ہے، آپ یہ سمجھیے کوئی بھی گارمنٹ اسٹچ کر سکتا ہے. تو ایک مین شرٹ کو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اسٹچ کیا ہے تو بتائیے مجھے کتنا ٹائم لگتا ہے. تین گھنٹے؟ اور کسی کو کوئی شیئر کرے گا؟ کتنا؟ دو گھنٹے.
1: کام تو میں ٹائم تو لگتا ہے میرے کو تھوڑا سا، مطلب تین سے چار گھنٹے بھی کر سکتے ہیں، بٹ میں میرے کام میں مطلب کوئی لگی نہیں نکال سکتا کیونکہ سر مجھے اس حساب سے
0: سکھا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کو بیٹ کرنا ہے انڈسٹری کو، گورنمنٹ انڈسٹری کو بیٹ کرنا ہے.
1: جی میں کوشش کروں گی میں ٹائم مینجمنٹ کروں گی.
0: اور ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس گورنمنٹ کو اسٹچ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا. یعنی وہ آپ کو نہیں پتا ہوگا، آپ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پائیں گے. پلیز بیٹھیے، ایک مین شرٹ کو اسٹچ کرنے کے لیے 26 منٹ چاہیے. اب آپ سوچیے کس لیول پہ ہیں آپ اور آپ کو کتنا امپروو کرنا ہے. میں صرف آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوں کہ انڈسٹری میں اسپیڈ سے، بہت اسپیڈ سے کام ہوتا ہے. آپ کو اپنی اسپیڈ بڑھانی پڑے گی تبھی آپ پروڈکشن نکال پائیں گے، ہے نا. یعنی آپ مارکیٹ میں کچھ سیل بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو نمبر آف پیسز دینے پڑیں گے، تو اس کے لیے بھی آپ کو اسپیڈ چاہیے، اسپیڈ اور کوالٹی. تو آپ دیکھیے مین شرٹ میں اتنا ٹائم لگتا ہے 26 منٹ کے آس پاس، تو آپ بہت ایزیلی کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ یدی آپ کو 50 شرٹ بنانی ہے تو کتنا ٹائم لگے گا، ہے نا. یہ نہیں پتا ہونا چاہیے اپنے ٹائمنگ کا. کوشچن کور ہے، سمپل کوشچن کور ہے تو کتنا ٹائم لگے گا، 10 منٹ یا 15 منٹ. یعنی آپ 10 منٹ میں یہ کوشچن کور سٹچ کرتے ہیں تو 50 کوشچن کور کو آپ کیسے کتنے ٹائم میں سٹچ کریں گے، تو بہت آرام سے آپ یہ کیلکولیشن نکال سکتے ہیں. یعنی آپ اپنا چھوٹا سا یونٹ بھی اوپن کرتے ہیں، دو تین ٹیلر نہیں تو ہو سکتا ہے آپ بھی پانچ چھ لوگ مل کر اپنا ایک چھوٹا سا یونٹ، پانچ چھ مشینوں کا یونٹ آپ اوپن کرتے ہیں، تو ہمیں کچھ تو پلاننگ کرنی ہوگی نا. یہ نہیں، بنا پلاننگ کے ہم نہیں کر پائیں گے. تو آپ کو اس میں بہت ساری امپورٹنٹ آپ کو اس میں آج تک رکھنے ہیں کہ آپ کیا اسٹچ کرنے جا رہے ہیں، کیسا گارمنٹ ہے، اس کو کتنا ٹائم دینا ہے، کتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہو جانا چاہیے، ہے نا. کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ اس لیول پہ کر رہے ہو، جب آپ باہر شاپ بھی لیں گے، ہو سکتا ہے رینٹ پر ہو، ہو سکتا ہے ٹیلر ہو، آپ کو ان کی بھی پیمنٹ کرنی ہوگی. بہت ساری چیزیں یعنی آپ پلان کر کے کریں گے تو آپ بہت اچھے سے سکسیزفلی آپ کر پائیں گے. کوئی آپ میں سے کوئی کوشچن کرنا چاہے تو پلیز آپ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میبی